0: חייבים להיות כולם יחד כשכל אחד מדליק את חברו. אם זה
1: Nous devons tous être ensemble. Chacun allume ses amis, et s'il en sera ainsi pour ses jours, pendant ses jours jusqu'au congrès,

0: Canis.
1: Hanar Canis. Preparation for the Congress.
2: Préparation pour le Congrès. Une préparation pour un nouveau congrès régional spécial pour lequel nous arrivons tous à un nouveau degré, nous tous. Comme un embryon qui se développe. Il sait quoi construire des cellules et que les cellules fonctionnent. Ils marchent et se développent. Et travail se développe et se mettre dans un corps, et c'est le lieu d'être comme un homme dans un cœur, un cœur.
3: J'ai
2: 620 pour faire une préparation profonde pour quelque chose de nouveau. Pour toute l'expérience, la connaissance et la lumière qui agit sur nous, afin de produire ce nouveau sentiment ensemble. Le Chaim de Baruch.
4: Extrait
2: 1. Lorsqu'ils se réunissent, chacun d'entre eux devrait penser qu'il en est maintenant arrivé au but de l'annulation de l'amour propre, ce qui signifie qu'il ne considérera pas comment satisfaire son désir de recevoir maintenant, mais il pensera autant que possible uniquement à l'amour d'autrui. Et c'est la seule façon d'acquérir le désir et le besoin d'acquérir une qualité nouvelle appelée le désir de donner. Et de l'amour des amis, comment peut-on atteindre l'amour du Créateur, c'est-à-dire de vouloir donner du contentement créateur. Rabash, atelier actif. Que voudriez-vous atteindre dans le congrès régional? Que voudriez-vous atteindre dans le congrès régional?
5: שהם מוקפים בכל האזור באנשים גדולי הדור עם נקודה בוערת בלב שהם יכולים תמיד לקבל מהם חומר דלק שהם ירגישו שהם רוצים לעשות עוד כנסים כאלה כי הם מקבלים איזה כוח וחשיבות ושיצאו משם טעונים ב אנרגיה ומוטיבציה לעשות הפצה ולפתח גם את הקהילות היותר מקומיות שלהם.
6: כמו שאדם לבד לא יכול להתקדם בדרך הזאת, אז גם הסירייה לבד לא יכולה להתקדם בדרך הזאת, והיא צריכה תמיכה של עוד סיריות סביבה, והאזור זה המקום שבו אתה מוצא את הסיריות הכי קרובות לסירייה שלך, וביחד אתם תומכים אחד בשנייה, נותנים אחד לשנייה כוח. אז מה הייתי רוצה להשיג ומה שאתה רוצה שנשיג אנחנו ביחד בכנס הזה, שנשיג את זה שבאזור שלנו תהיה קהילה של עשיריות חזקות, שכולם מכוונות למטרה שלנו לגלות את הבורא ולהשפיע על העולם נחת רוח.
7: זה מרגיש אחרי המון המון שנים של בנייה, של רב שלנו, של מקובלים, של חברים, שמסרו את נפשם בדרך, יש הרגשה של התפשטות, וזה אזור, זה עולם, זה פשוט היינו רוצים להשיג, זה לא אני כיחיד, אלא יחד, להשיג שהאהבה של הבורא היא תתגלה בכל אחד ואחד מהנבראים, כולם הבנים שלנו.

0: שלו, ושכולם ירגישו את הטעם, את הטעם הזה שאנחנו מרגישים פה בבית שלנו.
1: שהרצון הכללי הזה שלנו שיהיה עוד קצת יותר קרוב לרצון מה שאלה השאירו לנו אבותינו החכמים שכתבו לנו את הדרך, כתבו לנו את המסלול, שהסבירו לנו. עבר כל כך הרבה שנים, אז שנתקרב קצת לרצון שהם, מה שהם מתארים לנו.
2: כן, קודם כל הייתי רוצה בעשירייה שלי שתהיה יותר חזקה, תתאחד יותר, מדרגה יותר גדולה בעשירייה, ואזורים שכמה שיותר יכירו את הבורא, כמה שיותר יצטרפו אלינו, כמה שיותר אנשים יבואו וירגישו את הטעם הזה של השמחה והאהבה הזו. כנס זה דבר מאוד שמח, זה חג שכולם ירגישו את זה.
3: שנבין יחד כיחידים וכעשיריות את העוצמה של המקיפים, את העוצמה של האזור, עד כמה הוא יכול לחזק אותנו ואנחנו אותו, וביחד את הכלי העולמי למען האנושות והבורא ששורה בה.
4: רבש. כשהחברים מתעסקים...
5: רבש. Lorsque les amis se rassemblent en un même lieu, l'assemblée a certainement un but, puisque lorsque l'homme consacre une partie de son temps qu'il aurait utilisé pour ses propres besoins, renonce à ses occupations et participe à une assemblée, il souhaite acquérir quelque chose. C'est pourquoi il est important de s'efforcer afin que lorsque chacun des amis rentre chez lui, il voit avec quoi il est venu à l'assemblée et ce qu'il a acquis maintenant qu'il rentre chez lui. À nouveau, lorsque les amis se rassemblent en un même lieu, l'assemblée a certainement un but, puisque lorsqu'un homme consacre une partie de son temps qu'il aurait utilisé pour ses propres besoins, renonce à ses occupations et participe à une assemblée, il souhaite acquérir quelque chose. C'est pourquoi il est important de s'efforcer afin que lorsque chacun des amis rentre chez lui, il voit avec quoi il est venu à l'assemblée et ce qu'il a acquis maintenant qu'il rentre chez lui. Atelier actif numéro 2. Comment devons-nous nous préparer dans la dizaine au congrès régional? Comment devons-nous nous préparer dans la dizaine au congrès régional?
6: לבנות את החברה הרוחנית של בני ברוך בקומה חדשה, מתקדמת יותר, שיהיה בתוכה מקום לקבל התרוממות רוח גם מחוץ לעשירייה, לתוך העשירייה ולתוך הנשמה של כל אחד כפרט בחברת בני ברוך, ושההתקבצות הזאת של אזורים היא תאפשר לנו לבנות סביבנו את בני ברוך הדורות הבאים, לקבל בחיבוק ובהתרגשות עוד חברים וחברות, לגדל עשיריות, ממש לפרוץ לתקופה חדשה, שבני ברוך היא פשוט הצורה הבאה של בני האדם. זה לא משהו סגור, לא משהו מנותק, לא משהו רק ל... לא, כל אחד ימצא את דרכו בתוך המעגלים האלה, שהם כולם עם הפנים לשמיים, לתכונת ההשפעה והאהבה, ימצא את מקומו. בכל מקום בארץ ובעולם, בכל גיל, בכל עוצמת רצון, אחד ירצה להיות 24/7 בני ברוך, אחד ירצה לבקר פעם בחודש, הכל בסדר, שכולם יהיו עם הפנים לשמיים.
2: כן,
5: Oui, je pense que la partie principale de la préparation, c'est d'élever l'importance. Constamment,

בראשית תורתך כדום, הרש ומחוק מלך אסתור, מאין תרצה והנה הם, הראשית תורת אדוני, רחוב עודנן אחרמון, המים עמוקים מבמשפון, התוצותיה, חמישים שער בן אמון, אם נוצר אדוני, האל הגד על מקומי בך, אף כסף גד על שמיים עזיך, אלוהי אב המסכור לאבלך, זה תהילות אדוני,